вам є ушич рок. Нам є ушич дага послушати. Романца. Кізажіга. Рок-радіо.